0: جوړ په خیر زه شاسیه حیایم تاسو د بی بی سی خبرو نظر خبرونه اوري په بدخشان کې د کوکنارو د کښت نړول پر سر د خلکو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښتې اوسوي په دې کې مرګ شو بل هم واوخته نو ستاسو په نظر څو سي چې خلک له دې کاره لاس واخلي او خبره مرګ شو بل ته ونرسي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري لپاره لسکونو زرو لارویو یا ټیلری موټر نه کار اخیستل کېده اوس مهال کڼ شمیر چلوونکي څښتنان او کلینران وایي چې بیروزګار دی او لسخت به وزلی سره دوی مخامخ دي کچیر تاسو په دغه برخه کې کار کوو او یا هم په پاکستان کې کډوال وي او اوس افغانستان ته راغلي نو د خپل ژوند په تړاو د خپل ستونزو په تړاو مکتوب وایي خبرونه ته زنګ وهي پر نور موضوعات هم خبرې کولای شي
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راو وهي موږ به برته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلويخت اتزرا دولاس لاس لاس خپل نوم شميرا يا پیغام را ته پری خوده لشي
0: خبرونه ته حتما زنګ وهي ستاسو لګښت نه دي زکه چې برته موږ زنګ درته وهو کمیرمن زما غاوري له تاسو نه هم از هله لرم چې خبرونه ته زنګ وهي خپل نظرونه ماتوي په قندهار کې له نصرت اغا نه اورو ښاغلی نصرت سلامونه
2: وعليكم السلام شه په خیر شه ده
0: کوربدان تاسو خيسته مهرباني په کوم موضوع خبري کوي
2: ډیر مننه پر دا د بدخشان کې دا مړی کې پر دا ورته وو
0: وو وو مهرباني
2: مننه دا د طالبان به چې نه کې خبرو سره کې د دې د لارې حال کې دا په دې نه حال کې چې دی مړی پښکیا ټکان پر کې وژنې
0: اخو د سدا نخته سوي دا نو گزارونه یا د غشخړې چکیږي د خپل یو طرف نه نه د خپل دواړو طرف نه او بلک تاسو د ویلو خبره کوي خو د طالبان حکومت وایي چې دا 15 کال اعلان کړی دی چې د کوکنارو کښت منع دی او څوک اجازه نه لري چې کوکنار وکړي کنه
2: وو به چې ونه کړی خو اعلان ورته دی نو دوی هم خبر نه پوي اجباره کوي بس کړي فرض دی کې کړي دوریم کړی کې اجباره مې وان تیم ځا کړی خلک دی ویلي باندې کړي درې میاشتې کچیر کړي دې ته ګاره لګ قبل کله بیا وکړي
0: ښه تاسو مخکې د خبرو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت باید ورسره خبرې وکړي نو په څه ډول خبرې وکړي چې دا نه خاطرونه سیاي فکر کوي چې خلک به واقعا د دوی خبرو ته بیا غوږ ونیسي
2: ولنه ورته نشي چې نیک مرستې ورسره خلک کیناندې د خورل شي نه لچې وخ نه ماشام د خلک مسیرانه بره مجبور دي دا تاریخ شروع کړي نو
0: خو تاریخ خو تاوان لري کنه صحت ته تاوان لري غیر قانوني کار دی یو جرم دی نو یعنی د طالبان حکومت خو دا ټینګار کوي چې خلک باید بدیلی لاري پیدا کړي کنه
2: و دغه تاوان لري صحت ته تاوان لري خو تاوان لري منګر خلک مجبور دي کړی هغه بیا پر دې نه دي اوس موږ ته تاوان کوي یا دا کوي
0: البته په قندهار کې وضعیت څنګه دی
2: بارا دلته کړی خلک کړی تاریخ بارا نو د طالبان راځي بیرته بیا ورماځي دا بل کال بیا وکړي
0: ښه بل کال ته بیا برته کړی ښه کور ودان چې خبرونه

0: شیزدم هغه په معنا واست یې د شاګرد به څه شیزده کړي چې انسان جن اخلي مثلا د ټولو کتابو جن اخلي دا باید استادان یا د معرفت پر دا کوشش وکړو سره چې دا کتابونه مکتبونه د مکتبو ته کتابونه ورکه او دا کتابونه مثلا خلک ورته اخلي د عمر اقتصادي خچار نشته چې مثلا دا کتابونه دینم سم کتابونه یاد لسم سم بیا دی ولسم سم دا باید حکومت معرفت باید دا کوشش سره وکړي چې دا کتابونه ورکه د هغه ماشلین وته
1: ښه تاسو لوکوم ولسوالۍ تاسو زنګ وهلای دا او مثلا ښه تاسو لوکوم چې نه وبخې
0: بیا
1: خلل سوالی نه ښه نو څنګه تاسو ویل چې په مکتبونه کې باید کتابونه د خودو حکومت مسولیت ده آیا دا کتابونه په بازارونو کې بیا خرڅیږي او دیو کتاب بیا څومره ده
0: هغه دا کتابونه دي چې مثلا دا کتابونه دي چې مثلا د نور خو پانی رنگی دي دا ساده پانی دي دا دي مثلا په هغه کې خرڅیږي په بازار کې خرڅیږي هغه دا چې لکه مثلا جعلی او دا اصلي کتابونه دي اصلي دي جعلی خو نه باید پکې او بل دا د شپخانو په باره کې موږ ته ویل چې مثلا په شپخانه کې وسنن چاره ته چې ازي روختن ته ورل ما دې پرشي د مهنات کریم سل افغاني به د شخلي سي مثلا چې شل افغاني د باید په دولتي شپخانو کې پیس نه نشي پیس یار ورته یار مشکل نه سړی او زي روختن ته چیشته دي چې مشکل نه مثلا ملګری دولتي شپخانه ته سړی چیشته دي خو دا دې لپاره دي چې مشکل دي دولتي شپخانه
1: خو د شخصي روختنونو په پرتله خو په دولتي شفخانو که فیسونه با کمی کنه
0: خو مثال مست خو به شل افغانی عیار شل افغانی شروع شو وس مثلا از سیمینات کریم تلویزیون سیمینات کریم شل افغانی ده شو غاری چې مثلا نور بل سیمینات کریم 500 افغانی یو نیم شل افغانی شل افغانی ده شو غاری دا باید په دولتي شفخانه کې نه باید علم د عوام سره لا د حکومت مرسته وک مثلا ما په خپل مریضان کې نیک تور واسو دای دواې ورکړي اعصاب وشي هغه په تکلیف کړه هغه دوا مې ورپلی خو له نور دوا مې په ورکړي مانه دغه ډاکټرانو او د دې ماري په اړه باید لیک کوشش وکړي چې دغه د داخل کو غم وخه
1: په دې هله چې مسولین او استاد هغه غبرېدلې وي یا ایوا وري کور ودان په هلمند کې له قدرت الله ناورو خغلې قدرت الله سلامونه
2: وعلیکم السلام آیا خور محترم شه
1: کور ودان تاسو ښه یاستې مهرباني نظر مو څه دی
2: مننه هيا خور زما د انجور مکتوبونو په برابر تاسو سره خپل نظر شریک کړم
1: و مهرباني
2: مننه هيا خور د دغه غوښتنې د باندې شتابه شیخ صاحب ته دغه غوښتنه کوم چې د انجور مکتوبونو لپاره د انجور مکتوبونو چې د دې مهم دي مثال لازم دي چې رجنا قابلیت او نرسان لري کمی دي مثال ګر ډاکټران دې شجنا چې تاسو موږ دا شجنا نه جوړې مریضان کې موږ نارینه وو ډاکټران دې مثال بوزو چې د انجوړو د شذو قدیه مثال دا نه پانی له دې کې کمی دي مثال دا ناران د شذو په دایو کې هيا خور
1: خاله قدرت لا دا مثلا په هر کلی کې یو قومي مشريه او قومي مشانی بیا دغه سي په ولسوالۍ کې نو ولې کله نا کله د سندي سوي چې دوی ټول دغه مشان سره راټول سي ولسوال سره خبري وي کې له ولسوالۍ نه خبره مرکز ته وي سي یا جرګه وي کې په دغه تړاو باندې یعنی دغه سي کارونه بیا ولې نه کیږي
2: مننه حیا خو دا د شان د سرته انسه او خلک د اتفاق مثال اتفاق نه کې دی انفاق درلود د افغانستان خلک په هغه شپه د انفاق نه لري چې د انفاق درلود له اوس په افغانستان جوړم به نور نړۍ سره کاری کولای خو دې داسې انسان جرګه و دغه نه دره بوله لکه انسان دې دا خبر سره یو ځای انسان مسؤلیا مرکز او مشته وایي
1: کور ودان په دې لکه مسولین استاسو دغه غاکو او ابري په خوست کې ل مینې جانې ناورو سلامونه مینې جانې خرغلې
3: وعلیکم السلام شازی خورې څنګه یې شی جوړی سلامونه تاسو ته د بی بی سی ټول اوریدونکو
1: ته وعلیکم السلام مینې جانې کور بدن مهرباني دراتوې چې نن په کوم موضوع خبرې کوي
3: ولا شازی خورې بیا هم همدا د بیکاری موضوع د بیکاری په اړه مې غوښتل یو ورکوې نظر درکما شازی خورې دلته واقعا خلک زیات بیکار دي بیخي بیکاری زیات شوی ده بیخي فقر او بیخي غریبي زیات شوی ده ته وایې ما چې کوشي شوار وسړي شوبته وجود په اندام باندې جوړي صحتمندي

0: خدای بیا هم په کورو چې بیکار ټول ورځ پراته ای بیکار ورځ تیرای
1: مخکې په مثلا آیا د خپل خپلوانو کې د چلیدل مخکې دوی خپل وظیفې درلودي کارونه درلودل چې اوس بیکار سوي
0: مخکې تقریبا اتیا پیسد خلک وظیفې درلودي رسمي کارونه ای لرل مصروفیتونه ای لرل اوس یوتی چې وای ملاس پیسد خلک هم نه دي مصروفه نه کاروبار لري نه مصروفیت لري ټول په کورو باندې ناست دي مازل دي حکومت نه لري جم اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې دې خلکو ته د کار فرصت پیدا کړي د کار زمينه ورته برابره کړي دلته داس خلک ته تقریبا پانتونو نه ویلي دي یعنی ماسټري یا اخیستي دي دکتوراوي اخیستي دي خو بیا هم دي کورو باندې بیکاره پراته دي
1: او دا کسانو چې مثلا زده کړې کړې دي هغه څوک چې نالوستي دي خو حکومت بیا یو دلیل دا راوړي چې په ځینو برخو کې دوی کار نسی کولای ځکه نالوستي دي خو هغه کسان چې زده کړې کړې دي د خپل خپلوانو کې تا کله ورته پوښتنه نه ده کړې چې چیرې دندې پسې ګرځېدلي یا دفترونه یا وزارتخانې یا کارځایونه څه ورته وایي دندې نسته څه خبره ده
0: اول خوش از یه خوری چه دمون رو پخپل لیده لیده دست خبر دستی کله دا تیر جمهوریت کارمندان یا خلک دستی وردی دی طالبان و دفترونو تا مراجعه کبی اول پشتنه دی داور نکی سی آیا تا پتیر حکمت کی وزیپا یا دند درلوگ دا کدی ندرلوگ دا کله سری غو جواب وو یی سی ما په رکما چې وزی پالره لای می دند درلو دا بیا دوی دا څه نو سترګه یا په نو جواب ورکای چې هغه به خې سړی تا مور نه پری سی په دوی دا څه ونه کی وس اخر دا خلک کو سعید په تی رکما تی کار کړی دی وزی پی تر سره کړی دی دا خو ګناه کار نو چې عمرې بدې کورو باندې بیکار تی ریا به بیکار نه سی دا وته دی یو د کار فرصت پیدا کی اخر خلک مجبوری دي خلک به خې تر ستونی راغلی دي دلته خصوصا د ایتانې پولیس والی تی باور وکړ دومره خلک بیکار دي سی حتی
1: فقر و بیوزلی بم بیخی دیره یا؟
0: فقر زه ته هم دومره ډېر سوای دا موږ په خپله ساحه کې موږ په کلي کې څه وګورئ اکثره ځوانان ځانوژنو ته لاس پورې کوي ځانونه وژني یا خپل ځان له منځه وړي یا بل له منځه وړي خو دا ټول د فقر بیا د بېوزلۍ له لاسه کېږي
1: کور ودان مینې جانې ډېرو مهمو مسایلو ته تا اشاره وکړله په دې هیله چې مسؤولین دغو اساسو ټکو ته پام وکړي او ځوانانو ته د کار زمینه هلته برابره سي کور ودان په هلمند کې له اختر محمد نه اورو ښاغلی اختر محمد سلامونه
2: وعلیکم السلام درجات مننه زما طرف سلامونه امدارنګ د بشره د ټولو کډر مون اوردل خو دې شوم په خیر
1: وعلیکم السلام مننه کور ودان نظر مو څه دی
2: درجات مننه زبم دغه د جنه تور څخه پر کوم کې ان سب و د کوکنار په سر باندې په دمو غبره خبر ورکړه
1: و مهرباني
2: مننه کوم دا خبره د دغه کوکنار ته د تقریبا انتر څنګه کلون د افغانستان کې بنسټ دی خو په لومړی کلون کې د یو مخ به خبره څه تر توره رسیدله تر هغه وروسته چې کله په پاکستان او ایران کې د کوکنارو کارتون شروع شول د افغانستان څخه د بزګرانو راخلې د توصله رسنه کول نو بیا په افغانستان کې د نن خلکو ته زیاده پوښتنه پیدا شوه یا دا چې و نظر ته پیدا شول تاسو نو دلته مزم به درس وکړو بیا د نن خلکو دا کار تر سره کړی دی په هغې یو خو په دې وروستي قانون کې د راشدي د وچکړه د پاپو سره سره کې مثلا په یمن کې د نورو لپاره او نیمروز په دغه ډول د ولایتونو کې زړه درک لرم ها بل څه یو بل د لپاره بدل هم نه ست دي د بدل کښ ور کړو چې الله دوی دا کار مخ کې دا راځي او د کوښنارو بدل کې بل کښ ورته بل کوم کښ کاته هم ورته کېنا کله چې دا مخول پښتنه کوي چې تاسو ولې د یو کار کوي هغه په نورو یوادونو کې مثلا په پاکستان کې په داخله کې په زړه ورته تمیر شو چې شنو روان دي ایران کې هم داسې د ایران څخه سره سیمه کې زموږ د نسبي سره متخدمې دي
1: نو د نورو یوادونو مثال دا خو یعنی هیڅ منطق نه لري چې په بل هیواد کې یو کار کوي په دغه هیواد کې باید وسی د بل هیواد چې یو کار کوي غیر قانوني کار کوي نو حکومت مسولیت لري او حکومت به هغه مسله یو نه یو رقم سره کنټرول کړي خبره چې د افغانستان ته یا تاسو په افغانستان کې ځوان کوي نو تاسو باید د طالبان د حکومت د قوانینو لاندې کنه هغه ټول مراد کړي حکومت وایي چې دا غیر قانوني کار دی مې کوي نو خلک خو باید تابع اوسي کنه ځکه قانون وایي
2: خبر دې چې دې دلته دا د پیر رسول په دغه باندې هغه د بل په ورکس باندې پوری نه بل هغه دې ته بدل نه ورکول شوی چې دی دا که شو بدل ورکار بلار کړي هغه سره کم ګټ نه ورته کې مثلا په اکنات هغه راځي کارونه مکمل تا په لا دبل دا حرکتونه چې په نورو د غوښتنې مثلا د پاکستان څخه خلګات تاریخ افغانستان ته راهم یو خدای تعالی خو کوشش کوي چې باندې څه نه بنه
1: دا هلمند کې هلمند کې مثلا د نشې توکو کاروبار یا د کوکنارو کښت تاسو خپلته اوسیدونکو یاستې تاسو څومره ورنه خبرې الته اوس روان ده ختم سوی یا ځینو جوړونه کې
2: د په خپل پر طلا نه تقریبا اساسه د ختم سوی د خوشل څه د لام په ځینو یلو د نړۍ کې داسې پر ټوټ د کاروبار روان دي حکومت کوشش کوي چې باندې کې خلګم خلګم ټول خلک داسې فکر کوي بس دا هم خو د فکر په نوې کې پاکستان او پرمختي کې څه هغه روان دي نو موږ مجبور یو بل څه کار
1: وکړو
2: یو کس خو په نوې کې موږ بدل بل څه امکان نه لري نه بل کار ته
1: کور ودان مننه کور ودان په دې هیله چې حکومت هم دغه مسلې ته پام وکړي دا چې بزګر وایي چې د کوکنارو د کښت پر ځای دوی ته بدیل لاره نسته او یا هم دوی مرستې غواړي په کابل کې له محب الله نه اورو ښاغلی محب الله سلامونه ستاسو نظر څه دی ښاغلی محب الله په کابل کې تاسو دماغه اورئ
3: بلې اورم
1: شایع ستړي مسې خبرونه ته مهرباني دراتوي چې نظر مو څه دی
3: نظر مو دې کابل دې کرایې پاړه دا
1: شایع خو ښه ښه وو وایي کرایو څه مسله ده
3: کرایې کابل کې ډېرې جګې سوي دي او خلک وستوان نه لري چې کرایې پرې کې مخ کې په درې وته تاسو درې زره څلور زره وو وس لزر وې ته ختلې شي ما چارواکو نه دا غوښتنه ده شي
1: د پوسټ کې دې څنګه خطا سي څومره وخت کې چې کابل کې ځوان کوي او تاسو د کور کرایه څومره ده
3: زموږ کور مخ کې 3000
1: او 4000 کړي ده ښه 4000 کړي او دا د کور څښتن نه وایي چې ولې څنګه کرایه جګه کړي ده
3: نه دا په پښتنې هیڅ کوم نه شکر کوي چې پښتنې دې وکړي چې دولت کې دې اړېزه وکړي او شي وکړي لکور دې وباسي او په دې وخت کې کور نه پیدا کړي
1: کور و در مننه په دې هله چې مسولین ستاسو غږ هم واوري په ورزګان کې د ډاکټر نجیب الله نه اورو ښاغلی نجیب الله سلامونه
4: وعليكم السلام
1: تاسو خیا ستایل رادیو نه لیک څلوري سي ځکه بیا غږ نه کاس کی ډاکټر صاحب مهرباني نظر مو څه دی
4: نظر می د تاریخو په اړه کې چې په بدخشان کې نن دغه سوې و جنگ سوې درځي د لاري خبر سوې او بعد پاج کسان ویل چې سچ درځي د لاري مخکې ملما چې ول بدل نه دی ورته سوې افغانستان ته د بزګرانو ته دا په سولې کې اچاک ستاسو مطمئن چې بدل ورته سوې دي ځکه چې مشترکان جوړ سوې دي په بدل کې د کاریګری او مشته نور خدمتونه سوې دي موږ متعدد درو تداوی کیږي تقریبا په سولې کې اچاک د خزم مطمئن چې بدل مشترک ورسوي کوم صبر کړو
1: ښه نو ځینې بازګران دا وایي چې مخکې دا د کوکنارو په کخ کې ګټه کوله په غنمو یا په لوبیا یا په بلڅ کې وای دغه ګټه نه کوي نو دوی دا خبره هم کوي چې ګټه نه کوي او پیسې نه نو دوی په خبره دوی ځکه کوکنار کوي
4: نو یو واځ خو ګټه خو په کوکنار کې نشته ګټه خو په غنمو کې هم ګټه شته
1: ډاکټر صاحب ستاسو غږ پریس د ډاکټر صاحب ټینګار دا و چې بدیل لاره ستا او یوازې په کوکنار کې ګټه نسته بسګر کولای سي نور څه وکړي او بیا یې ګټه وګوري په کابل کې له انجینر عبدالواحد عزیزی ناورو ښاغلی عزیزی سلامونه استاسو نظر څه دی
5: وعلیکم السلام شاده خوري تاسو ته اړیدونکو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم
1: مننه کور ودان نظر مو څه دی
5: زما نظر خو په دوه مواردو خبرې کومه یو دی بدخشان د کوکنارو په اعتبار باندې بل د معرب په اعتبار باندې د مکتبونو په خاطر
1: ښه
5: د دولتي مکتبونو کې په کابل کې خصوصا ډېر زیات مشکلات دي شازیا خوري د کتابونو په لحاظ باندې کتابونه نشته او استادان کم دي بل اساسي مشکل دا ده پکې چې استادان هم وی اغه خپل دنده صحیح سره نه رسیدي په دولتي مکاتبو کې نو وسابن چې راځي اغه پلان لري یا الته په چوکي باندې ناست وي یا یو شاګرد جګوي چې تاسو لمخي وایي وخت پوره شي بیرته وځي نو د مسلمانو هیله ده چې دغه توجه وکړي دی ورځې تقریبا 2 ساعته 3 ساعته هغه خالی وي په مکاتبو کې دوه مضمونه یعنی درې مضمونه نه تدریس کیږي
1: ښه تاسو ستاسو ماشومان به ښوونځیو ته ځي ماشومان مو څه وایي همدا خبرې کوي چې دوی په ښوونځیو کې درسونه سم نه دي
5: و زما خپل دوه زمن په دلته مکتب کې دی په کابل کې نو پاتم سنس کې دی همدا شکایت دی یو ریزلارډ ملیسی ته مدیر ته فرمالین شپ ته ټول ته میوټیل چې وروره دا غته توجه کوي خیر دا والله دا وسوځان تبدیلیږي ورته تبدیلیږي دا دا واغه دا تر اوسه پوری مشکل نه دی حل سی به ماغه چې دی ورځ 2 ساعته یو ساعت 3 ساعته خالی وي او وسوځان نه ورځي 10 نه ورکی بازي وسوځان چې ورسي پلان نه لري الټرناسپی زکهون کې جګی تی او تی او زتی ما سی وزي په دا رقم ته خو دا کار مخته نه ځي
1: کله مو دې ته فکر نه دا کړی چې ته په هنه وزارت ته ورسي او دا خبره وغوي ته وایي ځکه دا خو د تاسو د اولاد د برخلیک خبره ده
5: ام دې څخه مې کړای دا خو نو څه کېږي سره موزګار نه وي نو او دا دی یو نه پر کارم نه دا قسم مې کړای دا چې لاړ سم دا حوزه ته امیر صاحب د حوزه سره ووینم به تعلیمي حوزه امیر سره دغه مشکلات په دغه مکتب کې احتمال لري چې په ټولو کې د سی وی
1: ښه او بل موضوع مو څه و
5: بل موضوع مې د بدخشان د کوکنارو په ارتباط باندې و دغه خلک نه فهمه چې ولې د شي کوي د کوکنار ولې کوي د خو اسلامي امارت په ټول افغانستان کې بند کړی دی دغه تریاک خو مسکه په لوی قندارو هلمند کې زخت ډیر کړل کېدل الته باندې ول چې غاصلي کاروندګر د هغه ځای خلکو حالته بند کړی دی د بدخشان خلک نه فهمه چې ولې د شي کوي د دې په مقابل کې څومره د حکومت یا د موساتو په توان کې وي هغه مرستې مرسته سوي دي او دوی بیا هم دا کوي او بیا دی زه مخه نیسی دغه مړه هغه کې دا مشکلات را منځ کې چې مرګ جوړ لر منځ کېږي دغه په دغه از پولیسو باندې حمله کړي دا معلومات لرم بیا ورسره دغه یو د پاپ خاطر باندې دغه مجذوب لر منځ شوی دا نو باید دغه کارونه سي د مخه ونیول سي او حکومت خو مسولیت لري چې د مخه ونیول سي اعلان ورته کړي ورته ویلي دي
1: عزیز صاحب حکومت څه باید وکړي چې خلک قانع سي او لدا ډول کارونه را وګرځي
5: حکومت خو عامه په هوی ته ډیر ضرورت ته چې تر یو حد پورې کړیم دي نور هم باید عامه په هوی اضافه سي او د دې په څنګ کې بدیل لارې ورته ولټول شي دوی ته د څه شایان ته خمونه ورکی چې هغه ډیر غټمن وی بزګران قناعت حاصل شي هغه ته خمونه ورته توزیع کی چې دوی تریاکو نه کوي او نور شایان ته مسو کی
1: قربان په دې خلک چې مسولین تاسو غواوري او په دې خلک چې ورځ زو یک دي کوټه راسي وای چې خطر سی ویلای دا مننه چې خبرونه ته مو څنګه وه پنن کار هر کې ل شاه محمود ناورو خغلی شاه محمود سلامونه تاسو نظر څه دی
6: علیکم السلام نه کې هله احترامات تاسو وړاندې کوم زما پیغام خو دی راغلم سفر په تړاو باندې مال چې خو پیغام له تاسو سره وکړم
1: ښه مهرباني
6: ګنش مې افغانان د ډیر مدیر رئیس د عراق مختلفو ځانونو کې بندین دي دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي د صحیح مشکلاتو سره په غوږی رواني تکالیف سره هم مخ شوی
1: تاسو ایران وایې کنه
6: عراق
1: البته څوک لري لچا نه خبر یاستې چې البته په زندانونو کې د دوه افغانانو وضعیت څنګه دی
6: زما خپل ورور پنځه میاشتې کېږي په عراق کې په غزه زندان کې باندې د نوغه سره ما ارتباطونه ولو دا غوښته مې د ټول معلومات غوښتي دي تقریبا د سره ګن شمیر هوادونو نور زندانین هم وغه ډیر کم موده کې خپل هوادونو ته ډیپوت شو نو ما دا غوښتل چې دا پیغام زه تاسو سره شریک کړم چې د اړوند مقامات سره
1: همدغه فکر کوم نه پیغام یا په تاسو وی یا یو بل اوریدونکې وو خبرونه ته زنګ واخه او دا خبره مطرح کړله بیا موږ لاس په کار سپلو او موږ دغه په عراق کې د افغان بندیانو په تړه او باندې معلومات راټول کړل راپورونه موږ جوړ کړی دي چې ډیر ډیر زر په دغه راپورونه خبره سی او په دې تړاو بیا موږ د طالبانو د حکومت سره غکیدلی یو. نو کورودان چې بیا مون پر دغه مسله باندې ټینګار وکړ دغه مسلې ته د موږ پام دی او موږ پرې کار کړی دا زر په راپورونه خبره سی سیدا
7: سید مننه بس دا په هم شریک کې چې د افغانانو به شرګانو غمو وخړی شي.
1: کورودان مننه په جلال آباد کې له شفیق الله افغان ناورو خغل افغان تاسو ستړي مسي نظر مو څه دی؟
8: ځای یا خور تاسو سلام تخنیکی همکار ته سلام د افغانستان د نوی ملمنو چې افغانستان ته راځي ماجرینو ته سلام.
1: هغه خو افغانستان ته راځي خو ملمنه نه دی خپل وطن ته راځي کنه خپل د وطن خلک دی.
8: مونږ ته ملمه دی نو مې مونږ ته فعلا ملمه دی.
1: ښه کور ودان نظر مو څه دی؟
8: ځای یا خورې زبر اعظم دغه موبایلو باره کې به څو خبرې وکم. دغه مخکې انټرنیټ مرزانه او دا خلک چې موبایلونه فری کوله دا مرزانه او څه خبره مې چې دا وزیر صاحب ډېر ګراني شروع کړی دی. مخکې په یو نیم سل افغانۍ شپږ نیم سوه دقیقې فری ورکوله، اوس په یو سل شپېته افغانۍ پنځه نیم سوه دقیقې فری ورکوي. مخکې په سیم کارتو ته لس روپۍ زیرو تلله، اوس ډېر څه نه کم نه ځي. نو دا خلک مشکل خلکو ته دا وزیر صاحب د طالبانو جوړ کړل، باید دا بیرته دغه ټیک شي چې دا خلک ډېر غریب دي تر ما پورې. او بل شاید آیا خورې دغه وزیر صاحب چې د خلکو ته نمرې ورکوي دې نه د تشکری کوم چې دغه د ماجرینو لاسنیوی کوي. او خدای وکړي چې همداسې دا پروسه روانه په ننګرهار کې دا موضوع شروع شوی دی، دا خلکو ته نمرې ورکوي. زه ډېر سخت خوشحاله یم او خدای وکړي چې همداسې دا پروسه بیخي ونه درېږي. همداسې چې ماجرین راځي، اول زموږ په دې ننګرهار کې میدانونه او دا ډاګونه ډېر دي، باید هر یو ماجر چې راځي دې ته باید
1: مزار شریف کې له محمد خان اورو. ښاغلی محمد خان سلامونه. کور ودان مننه، نظر مو څه دی؟
9: نظر مې در خلکو په هغه باندې دی چې خلک به بدې ورځې کوي، څوک وایي موږ وږي یو، څوک وایي موږ بندیان یو.
1: خو وږي به یې څوک چې وایي چې وږي دي او څوک چې بندیان دي نو بندیان به یې کنه؟
9: هو دا نو دا خدای پاک دا څوک مړ کوي، څوک یې بندیان کیږي، خدای پاک یې پیدا کوي. دا روزي چې دا د خدای په لاس سره ده، بنده په لاس کې نه ده.
1: اما خدای خدام ویلي چې ته حرکت وکړه او زه برکت بیا کوم تاسو په کارونه کې. وا محمد خان صاحب، څو خو ځای ستونزې چې ولري خو پټه خوله خو نسي کېناستی کنه؟
9: هو دا خدا دا تاریا چې دل تاریا کوم څو کلاس نه اخلي کېري خلک درګه دې کېري.
1: ښه نو څنګه څو سي چې لاس واخلي؟
9: دا مخکې د امارت مې چې تاریا کوم کوي او و کوي او چې خارجيان و خوري و سي د امارت وای چې مې کوي. کله نه نه ولا کو په موږ څه څه دا هغه نه دا هغه یا خلک دا کتون بیا خلک د بیا دې سره ګرځول و خلک باندې وي.
1: کور ودان د طالبان حکومت وسوي چې دا غیر قانوني کار دی او امر کړی دی چې ما یې کړی. نو حکومت چې یو خبره کوي دغه هیواد هغه اوسیدونکي چې دی باید هغه خبرې ومني. په پکتیکا کې له حیدر ناورو ښاغلی حیدر سلامونه، پلانډو خپل نظرات وایي.
10: وعلیکم السلام شاده خور تازه او تازه کو کار کوم ته سلامونه نیکې دي. السلام علیکم.
1: مننه کور ودان، نظر مو څه دی؟
10: نظر خو ما حیا خور دغه د مکتوب برابر ده د موشتم پکتیکا ولایت دیوای څول سوالی ده بریانو سم د ته د خې مکتبو استانه مخکې مو مکتوب شته مکتب دی مو چې له خوږه ته راکړل شو یا مکتب هم څه ور کنه یو د فعالیت کو بیا فعالیت درته ختم شو زم دي خې ما شي مان دغه سي
1: دا په کومه ول سوالې کې
10: په څا ولې دوا خوله سوالو چې دا د بریانو سم کې ده.
1: ها ها ها
10: ها او دلته دا مو بل نه خو یو نه استانه مکتب سا او د مکتب شته کوم نه روپا کلینیکوم د خدمات نه ته وړاندې کیږي. ولا امارات موږ غوښتنه لې چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي. بیخي پاتې سیمه له ډیر وخت دا موږ له سوال هم ډیر لري یو تر 3 کیلومتر کې تاو خالري یو موږ ته ولا تر سری بیخي او خدمات وړاندې کوي. آیا خور نو
1: مننه کور ودان پدې لچ مسولین ستاسو غږ باورې له محمد شریف نه په پکتیا کې اورو. ښاغلی شریف کا پلانډو خپل نظر راتوي.
11: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، مهرباني، نظر مو څه دی؟
11: نه مې څه ټول کار کول نه ته روزمن غواړم او نظر دما دا غدا چې د بلخشان خلک ورزګر چې بوندې په ځای باندې سکوتنار وکړي نو ولې کچالو جوار لوبیا یا نور سبزی نه کوي؟
1: ها کور ودان پدې په کانه سره وخت پای ته ورسی، تاسو کولی سي سبا ته زنګ وهئ، تاسو نظر مو دا واخی زغه د بدیلو لارو خبر مو وکړه، سبا ته حتما زنګ وهئ، نور خبرې به سبا ته وکړو. خبر او نظر خبرونه هم ته دوت زمي په لارخونه عبد الله الهام، ابراهيم امبري او ماشا سي حيا جوړ او تاسو وړاندې کړل. ډیر زيات مننه چې د خبرونه ته مو زنګ وهئ. مننه، ښه وخت.

په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 12 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 12 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

0: خراغلی درمان تمو زه مریم هوتا کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وری ورګه د مور لمړنۍ شیدې ولې هرو مرو ماشوم ته ورکړل سي
1: دغه ورګه چې کله ماشوم ته ورشي هضمي سیستم د لارې نه مغز هم فعالیږي دا ماشوم حرکات کوي او یو تکړه ماشوم د دې څخه جوړیږي
0: د مور نس کې د ماشوم جنسیت څنګه ټاکل کیږي او څوک پکې ونډه لري
2: جنسیت تعینول د نارینه وو په تخمه یا سپرم پورې اړه لري
0: او څراغ راډیوي ډرامه
3: اجره تراش دلته چې په کار می
4: پلار درځب جسم میستلای دی لکه سکارې پاتې دی
0: تاسو درمانوري داونیزه راډیو خبرونه ده چې تاسو او تاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي افغانې میندې کله ناکله خپلو نوو زیږیدلو ماشومانو ته د یوې ډیرې طبیعي او ارزښتناکه مادې یعنې خپلو لومړنیو شیدو ورکړه کې زړه نازړه وي دا ټینګه زیړ رنګه مایع چې د اورګو په نوم یادیږي نه یوازې قوي خواړه دي بلکې د ماشوم وجود له میکروبونو هم خوندي کوي په دې اړه ډیر غږیږو خو اول له کابل ولایت نه د یوې میرمنې خبرې اورو چې د اورګو ارزښت یې په خپله شخصي تجربه کې موندلی دی
5: زما نوم نجیبه ده شپږ ماشومان لرمه اول باری مې زوی وو هغه چې پیدا شو نو زما خواخې او لیور ښځه مې بله زما نه مشره وه هغې دا خبره کوله وی چې ماشوم ته درې ورځې باید ښځه هېڅ شیدې ورنه کړي هېڅ ضرورت ورته نه لري حتما ماشوم خو جای شپې یا د ورځې نو دوی به ورته شین چای ورکوو حتما ګرځم بیا مو سره کوم خو ډېر بدې ورځې په ما هم تېرې شوې شپې به مې سره شلګیر وي او په دې ماشوم مې هم تېرې شوې بیا کله چې مې د ماشوم پیدا کېدو هغې وخت کې بیا زمونږ ژوند یعنی د اطراف نه خار ته راغلی وو بیا مې د ماشوم شفخانه کې پیدا شو داول سات کې مې د شیدو ورکړله اډو کې نامه خدای ښه پوره ده دا مې شرزي مې دغه ستر اوسه پوره سر رنځېږم
0: دا بل مېرمن له کابل ولایت نه لمونږ سره غږېدلې ده هغه هم یوازې په دویم ماشوم کې و پوهېده چې اورګي نوې زیږېدلې ماشوم ته حیاتي دي
6: زما نوم سهر دی زه درې ماشومان لرم او زما لمړنۍ ماشوم چې ما ونه شو کولای چې هغه وخت هغه تخپل ورګو ورکم خو بیا کله چې ما ته خدای پاک دوم ماشوم راکو هغه ماشوم مې نورماله دنیا ته راغی ما وشو کولای چې هغه ته خپل شو ورکم او همیشه مور ته مې راته وایي چې کله د ماشوم دنیا ته راغی ته هغه تخپل ورګو ورکه خپل شو اول کې ورکه چې هغه ماشوم دی سالم اوسي او واقعا زه چې خپل لمړنۍ ماشوم او دوم ماشوم ګورم ډېر زیات توپیر لري دوم ماشوم چې کله دنیا ته راغی ما هغه ته دوه ساعته پس خپل ورګور کړل او بیا له هغې نه وروسته تر درې ورځو پورې ما د ورځې څلور دفې پنځه دفې حتی شپږ دفې به ما خپل ماشوم ته زر زر زر زر شیدو ورکول حتی دوه ساعته بعد یو نیم ساعت بعد درې ساعته بعد خو چې کله به همدا ماشوم راویښ شو ما به زر خپل شیدې ورته ورکړلې
0: تاسو د دې دوو مېرمنو خبرې واورېدې چې کله ناکله د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ میندې خپل نوې زیږیدلې ماشوم ته تر څو ورځو د شیدو له ورکړې ډډه کوي په دې سره ماشومان نه یوازې له ډېرو مهمو خوړو محرومیږي بلکې بیلابیلو ناروغیو ته هم بې دفاع پاتې کیږي نوو زیږیدلو ماشومانو ته د اورګو په ارزښت د ورکولو په څرنګوالي او نورو مسایلو د تغذیې برخې له متخصص ډاکټر همایون لودین سره غږیږو چې سټوډیو ته مو رابللی دی ډاکټر صاحب ستړی مسی خبرونه ته خراغلی
1: ډیره مننه زه هم تاسو ته ټولو خوږو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم
0: ډیره مننه که تاسو په پیل کې دا راته وایئ چې د مور لومړنۍ شیدې یا اورګه څه شی دي

0: کیږي دغه ورګه چې کله ماشوم ته ورشي هضمي سیستم د لارې نه مغز هم فعالیږي دا ماشوم حرکات کوي دا ماشوم د مور شیدې بار بار غواړي او یو فعال او یو تکړه ماشوم د دې څخه جوړیږي ستاسو مشخصه پوښتنه چې تاسو ویلې دې ته خل واکسین هم و یا طبي واکسین ورته وایي بالکل کتابونو لیکلي دي چې د مور په ورګو یا کندو کې ډیر مهم هغه مواد شته چې د میکروبونو دفاع کوي او د بدن هغه کم مقاومت او معافیت د ماشوم چې دی هغه لوړی یو عمر ممکن 15 کال عمر ولري 15 کال کې دا په بیلا بیلو ناروغي وخته شوی ده به ته خشوی ده چې خشوی ده د دې بدن هم هغه دفاع او سیستم ته به جوړ کړی دی د مور ته شودو د لارې نه انتقالیږي ماشوم ته کله چې ماشوم بیلا بیلو ناروغیو او میکروبونو سره مخ کیږي به ممکن زر زر په ناروغیو اخته نشي او قوی شي
1: نو دې ګټو ته پکاتو سره د نوې تبابت له نظره مثلا د روغتیا د نړیوالې ټولنې د معلوماتو لمخې د اورګو مهمې ګټې د نوې زیږیدلې ماشوم لپاره کومې دي
0: اورګو تر ټولو غټه ګټه دا ده چې چټکه انرژي بدن ته ورکوي مغز ته انرژي ورکوي د بدن ټولو غړو ته انرژي ورکوي دا تر ټولو غټه ګټه ده دویم ګټه دا ده چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه ایجاد یا کم د مورنۍ او د ماشوم کم مینه چې ده هغې پیل دی او هغه شروع کیږي دا ماشوم بیا ډیر مینه نه کوي آینده کې درېیمه غټه ګټه دا ده چې دغه د ماشوم هغه معافیت لوړوي لکه مخکې مو چې ویلې درېیمه ګټه دا ده چې ماشوم د ساري ناروغیو او مزمنو دواړو ناروغیو څخه ممکن وقایه کړی شي
1: ډاکټر صاحب تاسو ویل چې اورګه د ماشوم مافیاتي سیستم لوړوي خو قبل خو وګورو په افغانستان کې ځینې کورنۍ لا هم فکر کوي چې اورګه یا غزیر لمړنۍ شدي یا ناپاکي دي یا هم ماشوم ته تاوان لري دا باور لکوم راځي
0: خوشبختانه چې دغه پروګرام چې موږ تاسو وړاندې کوو همدی په خاطر وړاندې کوو چې میندې دا فکر نورو نکي ام د علم له نظره او هم د اسلام د نظره ورګه ډیر ګټور خواړه دي په لومړي ساعت کې باید دا پیل شي د نوي زیږیدلو ماشومانو کم لارښودونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا نه منظور شوی دي او د دبليو ایچ او او یونیسف لخوا نه نړۍ په کچه هغه خپاره شوی دي په دوارو نړیوالو او ملی لارښودونو کې دا راغلی دي چې په لومړي ساعت کې باید ماشوم ته شودي شروع کی لومړی ساعت دیتا یو تلایی ساعت وی کچیتا مور خپل ماشوم ته خپل شودي یادا ورګور کی به زنی کتابونه دا لیکي چې دا لومړی دقیقه چې دا دیتا تر ټولو مهمه د قویان دي نه چې یو مور نیم ساعت صبر وکي یا سلويخ دقیقه صبر وکي چې څنګه ماشوم پیدا شو زره تر زره دی ماشوم خپل شو دوته واچي او ورګ دی ورکی دا نه ته نه چې ماشوم ته ګټکې مور ته هم ګټکې
1: او که د افغانستان ټولنې تراسو کمور یا کورنۍ د رګو په اړه شک ولري نو تاسو څنګه کولای سي غوی په علمي او ساده ډول قانې کړی چې ماشوم ته ورګ ورکړي
0: اصلا ورګ د سینې دي چې په یو ذخیره کې پاتې شي دي نه همیش ته او نه همیش بعد خلوی چې خوړه خرابيږي چې وساتل شي هر وخت کې چې ماشوم داروي الله پاک یو ته ماغه وخت کې پیدا کوي دا ډیر تازه تازه پیدا کیږي دا د علم له نظر او د طبابت له نظر هیڅ قسمه نواقص نه لري اما ګټه د حد نه زیاتره یو ستونزه چې میندو په ذهنونو کې ممکن پیدا شي هغه دی چې دا سپینې شودې چې درې ورځې بعد پیدا کیږي هغه ډېرې راځي اما ورګه قطره قطره او ساسکې راځي نو میندې تشویش نه کوي چې ګنې دا ډېرې کمې دي همدا ساسکې دا ټینګې شودې یا ورګه د ماشوم لپاره ټولې اړتیاوې پوره کوي اما په دې شرط باندې چې زر زر خپل ماشوم ته دغه ورګه ورکي او ماشوم پرې نږدې چې یا وژاړي او یا نارامه شي ځینی ماشومان خوب کوي میندې باید کوشش وکړي چې ماشوم موده هم وي د درې ساعتونه باید زیاته موده ورنه کړي چې ماشوم موده پاتې شي
1: ډاکټر صاحب تاسو ماشوم ته د اورګو د ګټو یادونه وکړه و مو ویل کدا هم راتوي چې د مور تغذیه د غي خواړه د اورګو په کیفیت او قوت باندې څاغیز لري او کنه کوم خواړه د اورګو په شکیدو یا قوی کېدو کې مرسته کولای شي
0: دلته تر ټولو مهمه خبر هم دا ده چې مور ته باید کوشش وشي چې زر زر خواړه ورکړي او متروي خواړه ورکړي. متروي

0: وزیر په سلورو ټکو کې دا خلاصه کړم. لومړی حیواني محصولات خواړه حتمی نه ده چې دا وطني چرګي ورکي او بل شینه ورکي. د مور کزله وطني کیږي د خسکی خوخه دی ورکی. دویم حبوبات دی ورکی. ځنې کورنۍ دي تا به م اورېدلي مرجم چې وی لوبیا مور ته مه ورکوه د ماشوم ګیډه دردی. نه نه نه، لوبیا او نخود د غوښې نه وروسته ګټور خواړه دي. مور ته باید لوبیا او نخود ورکړلی شي، د ماشوم ګیډه ورسره نه په دردیږي. دریم وریجي الوګان او دا ډوډۍ ده، دا دې زر زر خوري. او څلورم بیلابیل سبزیجات او میوجات واخلي.
1: نو ستاسو پیغام به افغان میندو ته څه وي؟ په ځانګړي ډول هغو ته چې لومړی ځل مور کیږي او ممکن د ورګو پاړه باندې ویره یا شک ولري.
0: ګرانو میندو او ګرانو د کورنۍ مشرانو، تاسو د میندو سره مرسته وکړئ چې په لومړي ساعت کې د تلایی خواړه د الله جل شنه تحفه خپلو ماشومانو ته ورکي او اس کلن د ماشومان ته محروم نه کی. زکه همدغه ورګدي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوی کوي، ماشومان د بیلابیلو ناروغیو نه ساتي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ماشوم مغز هم قوي کوي او قد بیا راتلونکي کې هم لوړی.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب.
0: تاسو هم مننه.
1: اوریدونکو، ډاکټر لودین وویل چې اورګه بشپړ خواړه او د ماشومانو لپاره لومړی واکسین دی، او مایندې باید هڅه وکړي چې په هماغه لومړی ساعت کې خپل ماشوم ته دغه ګټوره او ارزښتناکه ماده ورکړي. ډاکټر دا هم وویل چې د اورګو ورکړه د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي اړیکه هم پیاوړې کوي. تاسو درمان اوري دا ځل غواړو په یوه بله اړینه موضوع خبرې وکړو، د نوي پیدا کیدونکو ماشوم جنسیت. تیر خبرونه کې مو د هغو میندو او پلرونو حال واورېده چې له اولاد نه درلودو کړېدل، خو د هغوی خلاف نورې داسې جوړې هم ستا چې اولاد لري، اما په دې چې یا ټولې لوڼې دي یا زامن، له پوښتنو او قضاوتونو سره مخامخېږي. د نورو دا چلند، غوښتنې او پوښتنې هغوی له ډول ډول فشارونو سره مخامخوي. راځئ په پیل کې پر موضوع د لا ښه پوهېدو لپاره چمتو سوی راپور واورو.
2: د مور په رحم کې نطفه د هغې او میړه د ځانګړو جنسي موادو له یوځای کېدو جوړیږي چې طبیبان ورته کروموزوم وایي. د دغه نوي ماشوم جنسیت د پلار کروموزومونه ټاکي، او دا چانس چې هلک راشي کنجلۍ 50-50 دی. په دې ټاکنه کې د پلار سپرم ونډه لري نه د مور هګۍ. خو له دې ښکاره علمي موندنې سره سره په افغان ټولنه کې مور ملامتېږي چې مثلا ولې پرله پسې لوڼې زیږوي. د فاریاب له ولایت نه د 5 لوڼو مور شیرین په همدغه کتار کې راځي.
3: زه زوی نه لرم، 5 لوڼې لرم. زه ارزو مې د لوڅه چې څه مې زوی هم د لوڅه وي. اوس مې نه یو مزدوري او خواري دی راته کولای، ما به خوړاله، زه به وطن استول.
2: لبلې خو د پرله پسې زامنو زیږول هم کله کله له پښتنو سره مخامخېږي. خدا پښتنې همره سخت نه وي سمره چې د لوڼو په زیږولو لمایندو کېږي. پلارونه ډیر ځله د زامنو درلودل که پرله پسې هم وزیږیږي، د لوڼو د پرله پسې زیږیدو همره اندېښمنوونکي نه بولي او لا ویاړ پرې کوي. حکمت الله د فاریاب ولایت اوسیدونکی هغه پلار دی چې لور نه لري.
4: زه څلور زامن لرم او لور نه لرم. د الله تعالی نظام دی، په دې خو موږ څه نه شو ویلی چې د الله تعالی خواست دی، بس موږ غواړو، په دې باندې موږ خوشحاله یو.
2: د زوی په نه راوړلو د میرمنو د ملامتولو په اړه عام باورونه نه علمی بنسټ لري او نه هم له دینی پلوه د منلو وړ دي. دینی عالم عبدالباری مدنی ټینګار کوي چې د ماشوم د جنس ټاکنه د انسان تر واک پورته ده، او په دې اړه د دین احکام ډیر ښکاره دي.
5: د اولاد نه راوړل یا د اولاد جلې راوړل، دا مونږه میرمنو ته نسبت کوو، دا جرم دی په شریعت کې، دا ناروا دی. رب العالمین قرآن کې فرمایي چا ته زه بچی ورکوم او نارینه، چا ته بچی ورکوم لورګانې، او څوک هم داسې جوړه ورکوم او یا څوک داسې وي چې بالکل اولاد نه راوړي. زمونږ ځینې خلک دا خبره کوي چې دا میرمن چې ده دا لورګانې راوړي، نو بیا دې تهدیدوي، خفه کوي.
2: د خلکو لاسوهنه او د هغو جوړو په اړه قضاوتونه چې زوی نه لري یا یې ټول بچیان له یوه جنسه دي، ښایي تر هغې دوام وکړي سو ټولنه په دې وپوهیږي چې د نورو په چارو کې ورګډېدل پر شخصي حریم تیری دی. له بلې خوا دا پوهېدنه هم مهمه ده چې د انساني ټولنې بقا په سړیو او ښځو دواړو پورې تړلې ده، او د هرې بڼې نشتوالی په ټوله کې د هغوی بقا د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخولی شي.
1: ګران اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، که څه هم ښځه د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري، خو بیا هم هغوی ته د ملامتۍ ګوته نیول کېږي چې نطفه په خپل رحم کې لویوي او ماشوم دنیا ته راوړي. د علمي موندنو له مخې د راتلونکي ماشوم د جنس ټاکنه چې هلک وي که نجلۍ د پلار د سپرم لخوا د چا له مداخلې پرته ټاکل کېږي او په مور پورې اړه نه لري. په همدې اړه د زیاتې پوهېدنې لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې ده. ډاکټر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مسې.
6: سلامونه مریم جان، تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
1: ډیره مننه. ډاکټر صاحب، طب څه وایي چې د جنین جنس د کوم عواملو تر تاثیر لاندې او څنګه ټاکل کیږي؟
6: مهمه موضوع ده او ښه ده چې تاسو انتخاب کړې ده. څنګه په دې خبره باندې د موږ ډیری کورنیو کې ښځې ډیر زیات تر فشار لاندې نیول کیږي او کله کله هغه کورنۍ ژوند پاشل کیږي په دې موضوع باندې. ښه ده چې واضح خبرې پرې وکړو. زه به کوشش وکړم چې ډیر ساده ووایم تر څو ټول پرې پوه شي. کله چې القا کیږي، په القا کې تخمه د ښځې د خوا ده او سپرم یا یوه تخمه د نارینه د خوا وي چې دا سره یو ځای کیږي او د هغې نه جنین تشکیلیږي یا هغه ماشوم چې بیا وروسته نړۍ ته راځي. په دې کې په هر یوه کې چې هم د ښځې په تخمه کې هم د نارینه په سپرم یا تخمه کې درویشت کروموزومه وجود لري چې هغه درویشت کروموزومو کې یو دانه یې جنسي کروموزوم دی. جنسي کروموزوم د ښځو په تخمه کې یو شانته دی، توپیر نه کوي، یو رقم دی چې اکس موږ ورته وایو. یعنی په ټولو تخمو کې د ښځینه کروموزوم چې جنسي دی هغه فقط اکس دی، خو د نارینه و په تخمه یا سپرم کې دا کروموزومونه په دوه ډوله دي. یو یې اکس دی، یو یې وای دی. یعنی کیدای شي یو سپرم د ځان سره اکس کروموزوم راوړي او بل سپرم د ځان سره وای کروموزوم راوړي. کله چې تخمه سره یو ځای کیږي او القا کیږي، په دغه وخت کې که د نارینه د سپرم اکس د ښځې د تخمه سره یو ځای شي، نو هغه ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه بنجلۍ وي. او که داسې چې د نارینه و هغه سپرم یا هغه تخمه چې د وای کروموزوم د ځان سره لري د ښځې د تخمه سره یو ځای شي، نو هغه ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه به هلک وي. یعنی کما واضح ویلي او ټول پرې پوه شوي، جنسیت مطلق د نارینه و مربوط کیږي. جنسیت تعینول د نارینه و په تخمه یا سپرم پورې اړه لري.
1: ډاکټر صاحب، تاسو د ایکس او وای د کروموزومونو یادونه وکړه. دا د ایکس او وای کروموزوم څه دي او څه رول لوبوي؟
6: کروموزوم په ټوله کې جینیتیک یو لوی بحث دی چې مطلق تخصصي بحث دی. خو په ساده ډول که زه ووایم، کروموزوم یوه بخچه ده چې هغه په خپل ځان کې د مور او پلار هغه ټول څه خواص او عادتونه چې دي هغه د ځان سره وړي او ماشوم ته یې ورکوي. د انسان د بدن ټولې حجرې شپږ څلوېښت کروموزومه لري، یعنی درویشت جوړې کروموزومه لري. خو جنسي کروموزومونه چې دي، یعنی سپرم او د ښځینه تخمه، دا بیا درویشت کروموزومه لري، یعنی یولس جوړې او یوه دانه چې هغه یوه دانه یې جنسي کروموزوم دی چې هغه جنسیت د ځان سره انتقالوي چې جنسیت اکس یې هماغه نجلۍ دی او وای هلک دی. یعنی په ټوله کې دا د مور او د پلار خاصیتونه ماشوم ته د انتقال یوه بخچه ده.
1: او دا چې ساينس د جنس په ټاکلو کې د پلار د سپرم رول یادوي، آیا داسې کومه لاره شته چې له مخې په سپرم کې د بدلون له لارې د راتلونکي ماشوم جنس هم بدل سي؟
6: نه مریم جان، سپرمونو کې تغییر نه راځي. د الله قدرت داسې یو شی دی چې هغه چې کوم څه جوړ کړي دي هغه کې تغییر راوړل د انسانانو د خوا تقریبا ناشونی ده په ډیرو ځایو کې. نو سپرم یا د نارینه تخمه هم یو د هغه الله د قدرتونه دی. په سپرم کې تغییر نه راځي، خو یوه خبره ده چې نارینه په یوه رابطه کې په میلیونونو سپرم آزادوي چې هغه میلیونونو سپرمونو کې 50% کېدلی شي چې د وای کروموزوم د ځان سره ولري او 50% کېدلی شي چې د اکس کروموزوم د ځان سره ولري. دا چې کوم یو ځای القا کیږي هغه په الله پورې اړه لري او قسمت خبره ده.
1: نو ډاکټر صاحب، کچیر انجلۍ زیږیږي په ټولنه کې ولې لا هم مور ملامتیږي او دا باورونه څنګه رامنځته شوي دي؟
6: مریم جان، موږ تاسو په داسې یو وطن کې ژوند کوو چې دلته رواجونه د مشرانو خبرې ډېر درنې دي تر علم او تر طبابت نه. دا د عمر نه په نسلونو کې دا خبر راغلی ده چې خزه ملامته ده په هر څه کې زیاتره د اولاد په حساب کې خو خزه ډیره زیاته ملامتيږي کبه اولادي وینو اول نه خزه ده اول خزه ډاکټر ته بيول کیږي اول په خزه باندې ډیره دواوي خورل کیږي او نارینه پاسان اصلا نه قانی کیږي چې تداوی وکي یا یو ماینه وکي هداقل پم دې رقم کنجلی زیګیږي په یو کور کې نو همیشه ټوله ملامت په خزه باندې راځي موږ تاسو داسې کورنۍ هم لرو چې پخ کې نجونې ډیرې پیدا شوې دي وي مور ډیر نجونې نړۍ ته راوړې دي نو میره ته بل واده کړی دی چې دا زوی نشي راوړلی دا هغه روایتونه دي او هغه خبرې دي چې د نسلونو نه راغلي دي او همداسې پاتې دي متاسفانه تر اوسه پورې هم شته دي خو کاش په ټولو رسنیزو خپرونو کې دا بحث وشي او حداقل تر یوه ځایه پورې موږ تاسو خلکو ته قناعت ورکړو چې دا په ښځه پورې اړه نه لري
1: او د اسلام او انسانیت له نظره الکه و انجلی دواړه د خدای بندگان دي او توپیر نه لري په دې اړه خبرې کول چې ولې زوی نه لرم یا ځینې وایي چې ولې لور نه لرم څومره معقوله خبره ده
6: پاک خدای په خپل کلام کې ویلي دي چې زه که وغواړم یو چاته لور ورکوم که وغواړم یو چاته زوی ورکوم که وغواړم دواړه ورکوم او که ونه غواړم یو هم نه ورکوم او په دې موږ هم باور لرو چې که الله پاک نه یې غوښتي نو هیڅوک نشي کولی چې چاته اولاد ورکړي
1: نو په دې برخه کې ستاسو پیغام هغه کورنۍ ته چې لا هم مور د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې مسؤله ګڼي څه ده
6: یوه ښه خبره دا ده چې موږ په دې باندې شکر واسو چې الله پاک موږ ته خپل دا لوی نعمت چې اولاد دی که هغه لور یې که زوی یې چې هغه یې موږ ته راکړی دی ډېری کورنۍ موږ لرو چې د یوه اولاد په تمه باندې کالونه کړیږي او همغسې د نړۍ نه ځي شکر دی ټول د موږ تاسو خلک عقیده یې لوړه ده او زه باور لرم چې ډېرې کورنۍ په هر څه شکر باسي خو بیا هم دغه د لور او زوی موضوع ته که ډېر اهمیت ورنکړو نو کورنۍ به مو خوندي او خوشحالۍ به پکې ډېرې
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب چې راغلئ
6: مننه تاسو نه هم
1: اوریدونکو ډاکټر شنکی وویل چې د طبي څېړنو له مخې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې اساسي رول د پلار سپرم لوبوي په دې سپرم کې د لیږدیدونکو کروموزومونو یوه بڼه دغه عمل ترسره کوي او مور یوازې راتلونکی ماشوم په خپل نس کې لویوي اوس هم څراغ هغه راډیوي ډرامه چې د روښانه راتلونکي په اړه کیسې کوي اورو چې دا اونۍ په ډرامه کې څه کیږي

0: اساده زویا انا لا سخورا والا موټر نه ترکاری را کوزا کا
1: خدانه پلا را کوزاو مې
0: ګوره زویا چې تا لیدر نه خراب نشي
1: لا را پام ورته را کوم پز مکه یې هم رو کړم
0: شابا خو خيار لکی خو خيار اند خپل مال قدر کوي
1: لارا
0: څه دی وای
1: تو ګره باندې له ترکاری او ډاک شو
0: او زویا ترکاری ډیر خلکو راوړې ده خو هر چا ته خپل نصیب رسیږي
1: لارا ځینې خلک ټګي هم پکې کوي
0: ته ښه وایې په منځ کې خرابه ترکاری ږدي او په سر بیا خبر اچوي خو خدای دې موږ له ټګۍ نه وساتي چل او ټګۍ ګټه حرام وي اسده زویا
1: ها پلارا څه دی ویل
0: ته په ترکاری پام کوه اسې نه چې یا څاروی پکې وخیژي او یا د موټر ته ټای لاندې شي
1: بېغمه اوسه ورته پام مې دی
0: صبر چې دغه یو څه ترکاري د لارې خواته ده چې دا لږ عفه کېږم
1: لارا دا نوره به زه واخلم
0: شاباس همدلته یې کېږده دغه ځای کې
1: ښه ده
0: اسده زویا زه چېرته ځم بېرته ژر راځم ته به داسې وکړې ته وایې ښه
1: ښه
0: که چا د ترکاری پوښتنه کوله ته به ورته ووایې چې موږ په ترکاری کې ټګي نه کوو ټوله یو لاس ده
1: خو پلارا زه د ترکاری په بیه نه پوهېږم
0: بیه په بلا ووهه تر هغې زه راځم دلته د منډۍ په مخامخ څنډه کې مې یو دوکاندار ملګری ده زموږ ترکاری ډېره خوښوي هغه ګورم بېرته راځم
1: ښه سمه ده
0: ګوره په لوړ آواز یو دوه غږ هم وکړه چې زموږ ترکاری ښه ترکاری ده ټوله یو لاس ده که نه راشئ ویې ګورئ
1: ښه ده همدا اوس غږ کوم واخلی واخلی ښه ترکاری ټوله یو لاس ده واخلی دا خو څوک راګوري هم نه صبر چې زه هغه کتاب راواخلم دا خو د اسمان تصویر دی او دا هم انار دی چې دا به څه ورسره لیکلی وي
0: په کتابونو مین خپل کتابونه ګوري څه نو ښه سوداګر یې د ترکارۍ سودا ته مې کېنولی او ته کتابونه اړوي او راوړوي
1: پلاره نارې مې ووهله خو څوک یې نه اخلي
0: ته غم مه کوه وا به یې اخلي ښه مال نه پاتې کېږي
1: نو څوک به یې واخلي
0: هغه دوکاندار ملګری مې پسې راځي انشاءالله چې په ښه بیه به یې واخلي

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: په بدخشان کې د کوګنارو د کښت نړولو پر سر لاریون او له حکومتي ځواکونو سره په شخړه کې مرګ شوبل
4: بیا د شنبه په ورځ سهار د کوکنارو په کاروندو کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه وشوه چې یو بزګر پکې ووژل شو
3: د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت پر چلند نیوکه
5: اول فرهنګي کار وکړي او دوی خلکو ته کومک ورسوي
3: پر لارې چلوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندیز اخیز
6: زمون کم ترانسپورت روزګار دی نو بالکل په صفر باندې موجوده حالات کې ولاړ دی دومره حالات خراب دي چې د لارو کم کوشتونه دي هم شارټ شي ویدي ټیرونو کم کوشتونه هم شارټ شي ویدي
3: په ننګرهار کې د نارنج ګل د دودیزه مشاعرې تر سره کېدل ستړي مشه د بی بی سی دوه مسترګ خبرونه او ریز شازیه خیایم ک انټرنټ لري نو بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او په باندې تاسو ور کار کړی هلته خبرونه لیدلې او اوریدلې سي د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه راټول کړئ سي په بدخشان ولایت کې ځای سرچینو تایید کړی چې د جمعې په ورځ د خلکو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ په شخړه کې لګت لګه یو سړی او یو ماشوم مجل شوی او تر دې د مد درې او کسانو د ټپ کېدو خبر هم تایید شوی دی خلکو د کوګنار د کاروندو د ویجاړېدو لامل احتجاج کاوه چې دغه پیښه رامنځته شوه د شنبې په ورځ یو ځل بیا د سیمې خلکو لاریون وکړ چې په پایله کې تاوتریخوالی وسو او څنګه چې راپورونه ویل سول چې یو بزګر پکې خپل ژوند وبایلود احتجاج کوونکو د تخار فیض آباد لاره هم د څو ساعتونو لپاره تړلې وه سیمه ییزو چارواکو هم د دوو کسانو مړینه تایید کړې ده په دې هکله نور تفصیل له یوسف خان زدران نه اورو
7: دا د بدخشان ولایت په ارګول سوالی کې هغه پاریدلې اعتراض کوون کې دي چې د کوکنارو د کروندو د ویجاړېدو په اعتراض ټول شوی وو زینو ځای سرچینو بي بي سي ته تایید کړي چې د جمعې پر ورځ د دې اعتراض کوونکو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ شخړه کې لکتر لګه یو کس وژل شو او درې نور ټپيان شوی د شنبه پر ورځ بیا د کوکنارو پر سر امنیتي ځواکونو سره شخړه کې یو تن بزګر وژل شو او د سیمې خلکو بیا په احتجاج لاس پورې کړ چې پترز کې د تخار فیض آباد لار وټړل شو د خلکو لولوري د لارې د بندولو پاړه ویډیوګان پر خواله رسنوي خبرې شوې چې په کښکاری ټایرونو ته اور چول شوای د سیمې یو تنوسیدون کې چې نه غوښتل نوم یو واخیستل شي د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو په تړاو بي بي سي ته وویل د سهار اته بجې شاوخوا د خلکو او طالبانو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تاریاکو د کروندو پر سر شخړه وشوه یو کس ووژل شو بیا والی صاحب او د امنیه قومندانان لاړل او جنجال پای ته ورساوه بیا د شنبه په ورځ سهار د کوکنارو په کاروندو کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړه وشوه چې یو بزګر پکې ووژل شو د فیض آباد تخار لار له سهار د غرمې تر 12 بجو پورې تړلې و بیا د اورګو ولسوالۍ او ولایت د امنیه قومندانانو له خلکو سره ناسته وکړه او لارې د ترافیکو پر مخ پرانستله
8: د بدخشان ولایت د امنیه قومندانۍ بي بي سي ته وویل چې لار د 2 ساعتونو لپاره تړل شوې و خو ورسته د سپینګرو په منځګړی توپ دوی وتوانیدل چې بیرته یې پرانیزي د امنیه قومندانۍ ویان احسان الله کامګار و منله چې د جمعې او شنبه په ورځ د کوکنارو د اړولو پر مهال شخړو کې لکتر لګه دوه کسان وژل شوی دي
9: په سلسله تخریبي مزارع کشیده کوکنار
10: د کرل شوی او کوکنارو د کاروندو د ویجاړولو په لړ کې د چاره تزانګړي شوی قطاع او امنیتي ځواکونه ارګو ولسوالۍ کې همدیسي میتلاړل چې د کوکنارو کښتونه واړوي خو له بده مرغه یو شمیر بزګرانو او د سیمه خلکو د قچاخبارانو په لمسون وغوښتل چې د دې بهر مخه ونیسي په همدې ترڅ کې شخړه وشوه یو څوار لسکلن هلک پکې خپل ژوند بایلود بیا د شنبه په ورځ هم مغرض او مافیایي کړي وغوښتل چې د قضیه لوی کړي خو بیا هم شخړه وشوه او یو بل کس هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ
7: د بدخشان ولایت ځای چارواکي ټینګار کوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې کرل شویو کوکنارو د اړولو کمپاین لڅه مودې رئیس پیل شوی او دوی د شته کښتونو اړولو ته ژمن دي. دا په داس حال کې ده چې بزګران او سیمه ییز خلک له بېوزلۍ سر ټکوي او وایي که د کوکنارو حاصل ټول کړي ګڼې ستونزې به یې اوارې شي. د ارګو یو تن اوسیدونکي په دې اړه زیاته کړه:
11: بزګران له حکومت غواړي چې د کوکنارو حاصل تر لاسه کولو ته یې پرېږدي، ځکه چې دوی پوره وړي دي. د خلکو ټول جنجال په همدې خاطر دی، خو حکومت یې نه پرېږدي.
7: د بدخشان ولایت په درایم او ارګو ولسوالیو کې له تیرو دوه کلونو راهیسې څو ځلې خلکو د کوکنارو د کښتونو د اړولو په اعتراض احتجاجونه کړي، چې کله کله پکې شخړې هم شوي او ځاني تلفات هم لرل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی، خو بدخشان یو له هغو ولایتونو دی چې په تېر کې هم پکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل او اوس یې هم په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت رپورټونه ورکول کېږي. کارپوهان د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو لپاره اړینه بولي چې پر بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل شي، کرنیزو محصولاتو ته یې بازار موندنه وشي او د زعفرانو په څیر نور لوړ ارزښته محصولات هم ترویج شي.
3: همکار مې یوسف زادران و. د افغانستان په تیر حکومت کې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال یار محمد یارمند وایي د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت چلند سخت دی او په خبره کروندګرو سره هغسې چې باید مرستې وسي نه کیږي.
5: لازم دا ده چې دوی اول فرهنګي کار وکړي او بل دویم دوی خلکو ته کمک ورسوي چې موږ ستاسو کښت له منځه وړو او دا غنم ورکوو، پیسې ورکوو، څه شی ورکوو، ستا د مونږ د خلکو نه حمایه کوو. دا داسې برنامه هغې نه لري، هغې ځي د خلکو کښت له منځه وړي.
3: د طالبانو حکومت خو په افغانستان کې اعلان کړی چې په ټولو ولایتونو کې باید دغه نشي توکي چې دي دا باید ونه کرل سي او دا د قانون خلاف کار ګڼلی ده او دا اعلانونه سوي دي، یعنی ټول پیږي چې دا کار بند ده.
5: دوی کوشش کوي چې دا کښت لږ زره کم شي، لمنځه تللو ته موافق نه دی، ځکه چې دوی د جرمي اقتصاد په برکت ډیر پرمختګ کړی دی او په ټولو ولایتو کې د سرکونو په هغه کې کله چې په سترګو راځي هغه ځایونه له منځه وړي او نور ځایونه پاتې کېږي. ټول افغانستان هر څوک چې توان ولري دا کار کوي، لکه چې هلته ټول خلک د قانون چې دي بزګر او غریب دي،
3: خو خپله خلک پیږي چې د قانون خلاف کار دی، نو ولې خبره مرګ ژوبلې ته اوړي؟
5: دا کارونه په هلمند هم کېږي، په غزني هم کېږي، په ټولو ولایتونو کېږي، په بدخشان هم کېږي. دا دوه تنه خلک چې وژل شوي دي، دوی هم د طالبانو د ناسم چلند هغوی دا کارونه نه کوي چې خپل پلان والی سره شریکی، خپل پلان امنیه قومندان سره شریکی، علماو سره شریکی، له محکمې نه اجازه اخلي او په قانونمند توګه دا اقدام وکړي. دوی قرامز عمل کوي.
3: کله چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته ورځي، دا په دې معنی چې هغوی اجازه لري، نو خپل حکومت دوی ته ویلي دي چې د غیر قانوني کار مخه به نیسي.
5: د جمهوریت په وخت کې داسې نه و. د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت یونټونه ټولو ولایتو ته توظیف کېدل او هغې والی سره د شورای ولایتي سره نورو مشرانو سره په مشوره د خلکو سره د ولایت مشران وو او خلکو ته قناعت ورکړی وی او خلکو په دې موافق و چې پنځه جریب زمینه چې دي یو جریب له منځه وړل شي. داسې کارونه به کېدل او اقتصادي کمکونه هم د دولت لخوا وو.
3: همدغه پیښې نه شاوخوا یو هفته مخکې د طالبانو حکومت د بدخشان ارګو ته ډېر ځواکونه ولېږل. دا خپله د بدخشان خلکو لپاره یا د همدغې سیمې خلکو لپاره په څه معنا ده؟ تاسې څنګه ارزوئ؟
5: هغه د مخدره موادو په ضد یونټونه دي چې دلته تللي دي. زه خبر یم، له مزار نه دي، له کابل نه او له کندوز او بدخشان تللی ارګو ډیر غټ جغرافیه لري یو اون پکار دی چې دوی او توانګی چې ټول د ارګو جغرافیه د کښتونو او د زمکو د تریاک چې دی خشخاش دی د منځوري ډیر وخت پکار دی.
3: د افغانستان په تیر حکومت کې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی مرستیال یار محمد یارمند
12: ل بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازې توب اندېښنې او ژور خپګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو در ورسو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسختن په 9 بجو او 15 دقیقو له بی بی سی رادیو خبريږي. دا ونه یوګدو کې تکرار هم اوریدلی شي.
3: د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري. شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نښته وروسته د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ لارې تړل شوې دي. په پیل کې د سوداګرۍ زلارو د بیرته پرانستلو لپاره یو څه هڅې وشوې او د طالبانو حکومت هم په بیا بیا غوښتنه وکړه چې سوداګري دې له سیاست سره نه یو ځای کېږي، خو پاکستان لارې تړلې وساتلې ځکه نو افغان چارواکو سوداګر ته لارښوونه وکړه چې له بدیلو لارو سوداګري وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندېدو له امله دواړو هیوادونو ته د اوختي زیان او په افغانستان کې د توکو پر بیو د اغېز په اړه د ابراهیم امیدي راپور واوري.
13: ټول محترم سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه ژر عملي کړي.
14: دا هغه اعلان چې د طالبانو په حکومت کې د لومړي وزیر اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د 2015 کال د نومبر پر 12مه افغان سوداګرو ته له پاکستان سره له سوداګرۍ نه د لاس اخیستلو په اړه وکړ.
13: د ستونزو درمنځ کې دوه پسرکې
14: ستر دی وړاندې له دغه هیواد سره د سوداګرۍ د لارو د پرانستلو لپاره هڅو مثبته پایله نه لرله. له پاکستان سره د سوداګریزو او ترانزیتي لارو له بندېدو د مخه له پاکستان په پراخه پیمانه سیمټ، درمل، وریجې، ټوکر او د تازه میوې او سبو څو ډولونه افغانستان ته راوړل کېدل چې اوس یې ځای له نورو هیوادونو نه راوړل شو توکو نیول لري. د افغانستان په بازارونو کې توکي پریمانه دی او افغان سوداګر وایي د پاکستان پر ځای پر نورو لارو ورته د توکو راوړل ګران پریوزي، خو سوداګري له خندو ځند سره نه د مخامخ شوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې مشر خانجان الکوزي وایي پاکستان داسې محل سوداګري زلاري وټړل چې د افغان سوداګرو په توکو بار زرګونه کانټینرونه پاکستان کې افغانستان ته د لیکټ په انتظار او لدی اړه هم د تازه میوه د لیکدولو وختو
15: چې ته واند رسیدلې او هغه ولو د میشتو پاولو کې راورسېد چې مالونه مخ خراب شول. بل مال راوړو قیمته تمامېږي په بدلو لارو راوړو او بل دا چې هغه ترانزیت باندې وي تقریبا 1000 کانټینر پاګه په هر کانټینر باندې چې بیرته خپل وطن ته راوړو 1000 ډالر مصرف راځي. څومره ځین مونږ ته رسیدي دا ځین خلکو ته رسیدي چې مرخ قیمته شو کې په بازار کې.
14: ایران، روسیا، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، چین او ترکیه هغه هیوادونه دي چې اوس مهال افغانستان ته تر د نورو هیوادونو پرتله ډیر توکي راوړل کیږي او افغانستان هم د همدې هیوادونو لپاره صادرات کیږي. په افغانستان کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زیراکړې ورکړې له بندېدو وروسته د زنو توکو بې لوړې شوې. خو څومره هلمند کې د خوراکي توکو یو هټیوال حضرت ولی پاړه وویل
16: د ځینو جنسو نرخونه ولرسوي دي، اغه لکه وړې دي، غوړې دي. د دغه ایران د جنگ مخ کې غوړې په یو ریټ و، خو کله چې د ایران جنگ مشته متصل او د ځین تجارانو د خواڅخه نرخونه پورته سوله. خو بیا کله چې پر بازار کنټرول ولګي د نرخونه تر یو د پوری کنټرول سوله. خو بیا هم ځینې جنسونه چې د پاکستان د لارې افغانستان ته راتله هغه اوس لږ قیمت سوي دي، ځکه چې لارې اوږدې سوي دي. د تجارانو هم دغه خبره ده چې موږ ته پر اوږدو لارو تمامېږي، نو څه په نرخو کې څه تغیرات راغلي دي.
4: د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو لمخې د سوداګریزو لارو له بندېدونه مخکې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 800 میلیونو ډالرو ته ټیټه شوې وه. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې لسګونه زره کسان په مستقیم ډول له افغانستان سره پر سوداګرۍ تکیه و، خو له کله راهیسې چې سوداګریزې لارې تړل شوي نه یوازې دا خلک له بېروزګارۍ سره مخامخ شوي، بلکې بڼوال، بزګران او د صنعتي فابریکو څښتنان په کور دننه خپلو توکو ته د مارکیټونو له سوړوالي هم سر ټکوي.
3: د ابراهیم امیری راپور ته غوږوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره له لسګونو زرو لارویو یا ټیلری موټرو کار اخیستل کېده چې اوس مهال یې ګڼ شمېر چلوونکي، څښتنان او کلینران له بېروزګارۍ او سختې بېوزلۍ سر ټکوي. د پاکستان لخوا وخت په وخت د لارو بندول، د سوداګریزو تعرفو لوړول، د موټر چلوونکو لپاره د ویزو حتمي کول، هغه څه و چې په بشپړه توګه د سوداګریزو او ترانزیټي لارو له تړل کېدو د مخه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کمه کړې وه. اوس چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري بشپړه بنده شوې، پر باروړونکو شرکتونو او سره د تړلو خلکو پر ژوند باندې اغیزې پرې پاسل سیوی دی چې په دې ریپورت کې اوري چې د شازی سنگروال په غاک خبرېږي.
17: د رسمي شمیرو لمخې کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې پرانیستې وي، د تورخم لارې هر ورځ له 800 تر 1200 پورې، د چمن سپین بولدک لارې له 500 تر 800 پورې، او د خرلاتی غلام خان او انګورو اډې لارې له 300 تر 500 پورې لارې موټرو تګ راتګ کوي او توکي یې لیږدول. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر خانجان الکوزای وایي د سوداګریزو لارو له بندولو سره د افغان باروړونکو ترانسپورتي شرکتونو پرتله پاکستانی هغه له ډېر تاوان سره مخامخ شوي دي.
15: د ترانسپورتي کاروبار خو د افغانستان په هر صورت چې د سرحد نه راتلل اوس هغه مالونه د نیمروز نه راوړي او په چرته شه د شمال نه راوړي او قیمت یې هم راوړي تقریبا، خو اصلا د پاکستان ډیر ترانسپورت ودرېدو. هغه ترانزیت چې د 2000 موټر تقریبا په هفته کې په سرکولوشن شکل باندې افغانستان پاکستان را داخل، هغه ټول ودرېدل.
17: د رپورټونو له مخې د هغو پاکستانی ترانسپورتي شرکتونو کاروبار اوس مهال په ټپه ولاړ دی چې له پاکستانه یې سمټ، درمل، ټوکر، ځینې خوراکي او نور توکي افغانستان ته لیږدول. په خیبر پختونخوا کې د افغان ترانسپورت په نامه د شرکت مشر ملک بلال وایي زرګونه کسان یوازې د تورخم له لارې له سوداګرۍ سره تړلي وو چې اوس بېروزګاره شوي او د دوی زرګونه لارې هم ولاړې دي.
6: زمون کم ترانسپورت روزګار دی نو بالکل په صفر باندې موجوده حالات کې ولاړ دی. دومره حالات خراب دي چې دا ګاړو کم کشتونه دي هم شارټ شوي دي، ټیرونو کم کشتونه هم شارټ شوي دي، ډرایوران هم غریبانان ډېر په بور حالات کې دي. ولې تجارت سره ډېر غټ سیستم روانو، ډېر روزګار روانو، خوار غریب تورخم څومره مزدورانو، څومره مصریان شو، نور څومره کاروباري طبقه واغې ټول وسره سیټو په تجارت سره وجو بيجات ورخه مشکلات راغلي دي سره چې کوم دي او ډېر مشکلات جوړ دي.
17: په افغانستان کې هم د باروړونکو موټرو د شرکتونو سیختنان وایي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو وروسته لوی شمېر لارې چلوونکي، کلینران او د موټرو سیختنان بیروزګاره شوي. په ځنګړی توګه هغه چې مخکې پاکستان ته سکاره، نور مدني توکي، تازه میوې او سبزیجات لیږدول. د افغان باروړونکو ترانسپورټونو د ټولنې مشر اکرام خان وایي د دې ټولنې څخه باندې 9000 لاروی پاکستان ته توکي لیږدول چې اوس د لارو د بندېدو له امله ډیری چلوونکي او نور له سخت بېوزلۍ سره مخامخ دي.
15: لکه څنګه چې تجارت ستونزه جوړه ده، داسې یو په یو لس داسې موټروان ته ستونزه ده، د مالک ته ستونزه ده، کلندر ته ستونزه ده. دومره تاوان چې ترانسپورټ په دې شپږو میاشتو کې کړی ده، په دې شپږو کالو کې موږ نقصان نه ده کړی. دی یو ګاډي به درې سرور کا ساتل او څنګه ټول ستونزه سره مخ دي.
17: د پاکستان لخوا په بیا بیا د لارو د تړل کېدو، په کراچۍ او نورو بندرونو کې د افغان سوداګرو د توکو ایسارول، د تعرفو لوړول او د موټر چلوونکو او کلینرانو لپاره د ویزو حتمی کول هغه نور ستونزې وي چې د لارو له بندېدو د مخې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري پام وړ کمه کړې وه. یادونه ده چې ګڼو افغان سوداګرو د ایران د چابهار، بندر عباس او د منځنۍ اسیا هیوادونو له لارې سوداګري ته مخه کړې ده.
3: همکاره می شازیه سنگروال و د بارورون کولاری موټر او یو شمیر چلمون کې او تختنان چې وس هم په خیبر پختونخوا حالت کې ژوند کې وی د سوداګری پر مخ د تورخملاري ل بندیدو رئیس ل ګنو ستونزو سره مخامخ شوی ان تر دې چې د نیول کېدو ل ویری ل کور به هر نشي بتلې دوه تر موټر چلون کو د خپل ستونزو پاړه بی بی سی ته وویل
18: د مانم اجی جان تقریبونه زه ډیر دي چې لارې باندې سوي دي لتا کرس کول بل کرس کول پمپ والا کرس کا راخلای خورای مټر چې ولاړ ترانسپورټ ولاړ یو روپی نسته دکاندارانو قرضدار دی وټل والا قرضدار دی سپیر پارت والا قرضدار دی پمپ والا قرضدار دی ډرایور اته د کلینډر قرضدار چې ډرایور گاډیونه چلیږي چی به ورکو ټول مشکل سره مخ دی مګ الله تعالی د رزق ل ترانسپورټ سره تړلې پیدا کړی دا چې ترانسپورټ و درید نو اوا و درید نو د مګ کاروبار هم ټول درید
19: مګ نوم نیاز ولی ته ګیر بن سوی دا او شپه لمه سره شپه گاډی دی او دلته قرار ولاړی او ولکم تیګه پتیګه میخی دلته ولاړی کاروبار نستا کور نه راوزو پلس ام جکی یا بل پرون نه بل پرون می ورارو چت کړیو دینه دریش په مخ کې دوه ورونه می چت کړیو جیلو ته وړیو بیا ملته پنځل شپې په جیل کې وکړې لکه پاسپورت او ویزا او هر شی په لاس را سره دي څل ته جج ته پیش کړو ویزا او پاسپورت مرته کو د پنځل شپې مره باندې وکړلې بیا یې هاي را کړل او یو 15000 روپیا مره شکلاړې او خلکو نه پیسې را کړزو او سبزیان په بل چا باندې را غواړو دکانونه سبزی مبزیره تراوړي مخ خپل ولا کله کورم وتای سو گاډي هم ټول ولا دی او کارز خو پیسې نه ستره زره
3: په خیبر پختونخوا کې مو د لارې چلوونکو خبري اوریدې دا بی بی سی دا د می اتما د تلسمی ناروغي نړیواله ورځ وه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي د دې ناروغي سره د مبارزې لپاره په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د درملنې د څو مرکزونو د جوړولو پلان لري دغه وزارت وی چې دا مهال په افغانستان کې ل 15000 څخه ډیر کسان د دې ناروغي په شدید ډول اخته دي او په هر څوونو کې باید غو ناروغانو ته وینه ورکړل سي ډاکټران وی د دې ناروغي د مخنیوي لارې اسانه دي ګړی توګل د وړاندې یو لړتبی معاینات چې دوی باید یا هغه جوړې باید دغه معاینات تر سره کړي ترڅو دغه ناروغي په مخنیوي کې ورسره مرسته وسی نور حال له کابل سمي الله مسازي وړاندې کوي
20: افغان خو ویو د جنډر دینه مې کوم شي به راولېږم زوبره مدرسي
21: د کابل اوسیدونکو رقیه ډیر لس کله نه ده او د خپل خواږه عمر د ټولو کلونو په اوږدو کې له تلاسیمیا ناروغي کړيږي کورنۍ تیر کال له پاکستان راستنه شوی او اوس دلته کابل کې هر دری او نیو کې یو ځل روغتون ته ورځي چې وینې ورکړي
20: او ورور مې دی ورکوټ یو کال هغه ته لسمې دي دا نه راست زه ما چې زس جوړا یم هم د قصلې دی کابل
21: رقیه یو له هغه زرګونو افغان ماشومان د چې په تلسمیا ناروغي اخته ده دا یو ارسی یا جنټیکی ناروغي ده چې د وینې د اختلال عمل رامست کیږي د همدې ناروغي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې یو غونډه هم جوړه شوې و ترڅو خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات ورکړل شي د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې لږ تر لږه 2000 کسان په دې ناروغي اخته دي او 15000 یې د دې ناروغي په شدید ډول اخته دي د عامه روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس ډاکټر وحدت الکوزی وایي د محل یوازې په کابل کې 1500 ناروغان رسمن ثبت شوی
22: د نړیوال ارقامو په اساس په ټوله دنیا کې 5% انسانان د هیموګلوبین د غیر نورمال جوړښت درلودون کړي کچیرته دغه 5% ناروغان په خپل کې سره واده وکي به دغه څه کوچنیان چې هغه چې د دې لوړه برخه چې دغه تلسیمه ده بدبختانه د دوه کوچنیان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي
21: د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي تیر کال د تلسمیا سره د مبارزې لپاره په هرات کې یو ځانګړی روغتون جوړ شوی او ټاکل شوی پراتلونکي کې د مرکزی وینی بانک کې د تلسمیا ضد یو مجهز مرکز او همدارنګه د اندرا ګاندی د ماشومان پر روغتون کې یو جلا مرکز جوړ شي ډاکټر انوایی د نورو هیوادونو پرتل افغانستان کې د تلسمیا ناروغي لپاره کافي هڅې نه دي شوي د دوی په وینا د دې ناروغي مخنیوي اسانه او شونه دی لدی ډلې دوی لواده وړاندې د خاوند او میرمنې د وینې معاینې ته د وقایې د وی ډېری اسانه لارې په توګه اشاره کوي
3: د سمی الله موسوی راپور ته غوږ وی په بریتانیا کې د سیمه ایزو ټاکنو د پایلو په اعلان سره د ښکاره سو چې په لومړي ځل درې افغانې میرمنې شهیره کریمی پیمانه اسد او رابیه نسیمی دغه ټاکنو کې بریالي شوې دي. دغه درې وړه میرمنې د کارګر ګوند استازو په توګه په دغه ټاکنو کې بریا ته رسیدلې. دوی هیله ښودلې چې بریالیتوب یې نور افغان میرمنو ته هم یو الهام ورکړي. د بریتانیا سیمه ایزو ټاکنو کې دوه دودیزو لویو ګوندونو کارګر او مفزه کار یو شمیر کاندیدان ناکام سوال خو د کډوالۍ ضد ریفورم یو کې ګوند ډېرې څوکۍ وګټلې. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمل بیا ویلي که څه هم کارګر ګوند ډېرې څوکۍ بایللې، خدای به له خپلې دندې استعفا ورنه کړي.
0: دهقان له بزګرانو اورو
1: څاڅکي اوبه کول کنه د زراعت لپاره د بوټو لپاره ډېر ښه سیستم دی، ځکه د اوبو ضایعات بیخي کمیږي.
0: کارپوهان غږو
2: ما سپارښتنه دا ده چې بزګران د زده کړې او د تلپاتې والی یو نوی فرصت دی وګڼي.
0: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو
23: نن په بازار کې یو من سره مڼه.
0: د دهقان خبرونه هر یک شنبه د ماخستن له 9 تر 9:30 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
3: دا لندن د تاسیس مغاک له بی بی سی اوري. د لبنان دولتي خبري اژانس ویلي اسرائیل او په سویل کې هوایي بریدونه کړی دي. دغه رسنۍ په خبره هلته د اسرائیل لخوا د څو کلیو خلکو ته د وټو خبرداري ورکړل سوی او بیا وروسته دا گزارونه په داسې حال کې وسول چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ لا هم اوربند په خپل ځای پاتې. راپورونه وایي دغه بریدونه په زریریه اخر وروسته لاغه وشو چې د اسرایل پوځ وویل د حزب الله وسلواله ډلې پر ضد یې په عملیات وکړي. راپورونه په خبره ځینې هغه سیمې چې هیڅ یادې سوي نه وي هم په نښه سوي دي. په یو بل خبر کې د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي یو 40 کسان یې د ایران له انقلاب ساتو ځواکونو سره د اړیکې د لرلو په تور نیولې دي. دغه وزارت وایي پر نیول شوو کسانو د دوی په خبره د ایران له ښکاره یارغل سره د خواخوږي خودلو تور هم پوري شوای دی. لسیزو رئیس د نارنج ګل دودیزه مشاعره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ترسره کیږي. دې مشاعرې ته له لرې ځایونو د هنر لیوال او شاعران ورسی. د نارنج ګل مشاعره سره لیدې چې کله ناکله پرې د سیاستونو سیوری خپور وي او هنري اړخ یې یو څه کمرنګ وي، نو خو بیا هم د دغه دودیزې میلې او مشاعرې دوام همداسې ساتل سوی ده. راځئ له شکیبا حبیب نه واورو چې ولې سږنۍ مشاعره د وري پر ځای د غویې په میاشت کې وشوه.
0: نارنج گل په زمزمو او ترانو دا افغانستان دا نامی مشایره دا ور دوری میاشتی پر ځای د غوایی په نیمایی که وشوه. تر ډیره د طالبان و حکومت په ننګه نظمونه واورول شول. ټول شیرونه د اطلاعاتو او کلتور د ولایتي چارواکو له ټینګه څار تیر شوي، نو ځکه ځینو شاعرانو ورتګ ته زړه نه وښه کړی چې ویل یې د خوښې شعرونو ویلو ته نه پرېښودل کیږي. هغسې چې له لویه سره ټولنیزو چارو کې میرمنې په نه شمېر دي دلته هم نه وي. د پاکستان او افغانستان کړکېچ له امله د پښتونخوا شاعرانو هم ګډون نه و کړی. ښایي له هنري پلوه به په ټول پوره شاعرانه راټولېدنه نه وه، خو ډېرې دې ته خوښ دي چې د دې تاریخي میلې او مشاعرې بهیر روان ساتل شوی.
3: زموږ همکار شکیبا حبیب د افغانستان د بدن ښکلا لوبغاړی علي بلال په امریکا کې د نیویارک پرو سیالیو اتلولي ګټلې. دغه افغان لوبغاړی په دې سیالیو کې په خپلې نندارې خپل پیاوړي سیالان په ځانګړې توګه برازیلای ادوارډو پالمیرا شاته کړ او دویم ځل د دغه معتبرې نړیوالې سیالۍ اتل شو. په دې سیالیو کې علي بلال لومړی مقام خپل کړ او د برازیل ادوارډو پالمیرا دویم ځای خپل کړ او د انډونیزیا عیسایي کسک دریم شو. بلال، تر دې وړاندې هم د نیویارک پرو سیالیو اتل ولی ګټلې وه. علي بلال همدارنګه د 2014 کال د ارنولد کلاسیک د اتل ولی لقب هم له ځان سره لري، او په 2014 او 2015 کلونو کې د نارینهو د فزیک په کټګوري کې د مستر اولمپیا په معتبرو سیالیو کې دوه ځلې د دویم مقام ګټونکی پاتې شوی. دویم سترګه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه عبدالله الهام ابراهیم امیری او ماشا سیاحیا تاسو ته جوړه وړاندې کړله. کور ودان چې دغه خبرونه تا خوښ وي.